bona kwa kwa di wama ni sao dana sa spin la roda wama na kontona suda bi bona tansi ni troi bona tansi ni troi goalkeeper yunai simon wase manta mwise ye Luis de la Fuente mwise wade ni sana shemu sa washe uti na panasena no four goals no nani so unyaka yesho bobe utu ay kwa jisi bitin mwati yo na